Ya Robku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Toha, ayat 25 hingga 28.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh

0: keimanan seseorang kecuali dengan.
1: Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya,
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran.

0: Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka. Dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal.
1: كل خير